0: Presidente wa nchaji wa karate kulijimbole kuna mpula. Aralindu, mema, ankuvu upadi mongo, vakongi kwa mbidia valinjidi ange, mchaji wa karate, pakulota kukulumuwa, mchaji wa awo. Vajalange, mshilambu shetu, mpaka mashindano na vilambia panda. Aralindu mema, atedoni, munganu wake, ungukola madengo. Nadi mongo, ya kwanda vade mchaji wa karate, kuwisha mudiboma, kwa mfano, iboma ya kumalema, kuida valinjidi anga, panavali voe.
1: Verdade é que se fazia karate lá, mas de forma escondida, com medo.
0: Kala, kundipagwa nchajo wa karate, kanji, shinatandeka, kwa nil deshipi, kanji maduvano, mkujalangika, ngala, vanavali voe, vangulijidi anga, kuona maisabu, avanavali, vashkola, ankwanja dieka, tuweli nalipu ilo.
1: Principalmente estudantes estão aderir muito o karate nesses locais. Estamos muito felizes.
0: Presidente wa mungano, wanchaji wa karate, kurijimbo likunampula, Aralindu Mema.

0: Ashipal singumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Dingande, kumkatoka mlikola. Melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinji vya shijoidio tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutolida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda musu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kunagwela vyakulya avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha. Analota shinu kavili kunama. Aunaloti kunyema. Ikala pipi na nae. Mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda. Ikawa kinga ankopago mauvilo. Auka shinu nakumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje hapakulota munu ajo vamwigwilile shintenda.
0: Kukamadianga kulika milianga gweka shanao shinkulumuka wigwilila ngwengwe kule shakulia pamo kujila kunyuma kukamushu pole pole kulipudia muntima kutangola pakanywa ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao ni mwotipashala nanga pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambeli munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela lipashalelo nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unye kuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposhalelo na lambela uduma.
2: Au, nintenga walutavi langa kangila shingumi. Dingano makumbukililo atuvanu na liposhalelo. Kwa lakela kumungano wavilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
3: A promoção Preços Arredondados para Baixo do Show Price está aqui apenas por uma semana, onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares, como atum Bom Amigo 120 gramas, 90 meticais cada, e conjunto de bebidas de vidro espiralado, 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026, apenas no Show Price.
4: Saúde e vida. Saúde e vida.
0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo mana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangimedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono. Tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. tunavangi medi makono, tukauma kusho. Badae, ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangi medi makono, badae kwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavanga medi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumisha ako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali, uliposha lelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposha la vadioko unise.
5: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor e tanto amor.
8: A Pepe, a Hana que está ligada. Pepe! Pepe!
9: Saqueu. É xeria iraneia. Hã? Que buraro luto eliwa. É roca iraneia na amare.
8: Nari, Pepe. Suli é torimo comi. Ohé, tora tene wo yariwaru. Owo ni mwana akumisa.
9: Ah, oh, varera.
8: Masike mpavelo tukihe tuyolia wawe. Nto mungsuwa la nyubankalaya, kimpavelo msiweli hamaraka.
9: Siso divankisivelaya. Kwa sobo, kwa numuru kumosavo.
8: Kimpavelo tukihe tuyosiva, niyoki timana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wira nikusi, nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani, masinkinsu wale ina muna soto kiha.
9: Nikusi dinote porera. Nuokalo opa kakamape yulu ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenlaa shimama no malo yara. Nkaha ya mataba umosane hopa ya uma.
8: Ah, eh? Uwa mruku watuore era pipi. Vava harera kwa upanya kani?
9: Ah, nkaha ya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya, osiba, nini kalia sana musi yoteni. Nuruwe nrapiu maureche, na makuka matokwa, nitikwa ni masi. Nuomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hapa mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa uimu hiyo diaka. Nuomala, mnataka hanipuha, nukole eleti. Nimatui otu yuwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja yuwa aswaka vumaaka ni yolikana. Mokala waka waka ni ishima.
8: Ko shukuru mhawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
10: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoja sosiva ni mirero lo soko ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata. Bye.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI. Awepo ukomu bila ukomu wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kavregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofe, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili wanao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume. Fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana mkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uwavya, wanu kutoku changa nyikiwa mkiswa, nkati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Saudi vida, Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, Omari, mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbo, yari pwepa ya nyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
5: Ukika vovó está cozinhar hoje?
6: Ai sabor e tanto amor.
7: Ei, a Pepe, a Hana que está ligeira. Pepe! Pepe!
8: Saqueu. É xeria era neia. Hã? Que buraro lutu eliwa. Ero kala era neia na amari.
7: Nare, Pepe. Suli é torimo comi. Ohe tora tene woyari waru. Owo ni mwana akumisa.
8: Ah, oh, varera.
7: Masike mpavelo tukihe tuyoli ya wawe. Ntomonsuwa la nyubankalaya. Kimpavelo msiveli hamaraka.
8: Si isto divankisivelaya. Kwaso voka nuhuru kumosa vo.
7: Kimpavelo tukihe tuyosiva. Nyo kitimana vowera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wira nikusi. Nini kaliha sana. Kotuma nikusi baba kani. Masinkinsu wale ina muna soto kina.
8: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla ya shimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
7: Ah, eh? Uwa mruku watu orera pipi. Baba arera kwa upanya kani.
8: Ah, nkaha ya. Mruwena ananusisa ntukia hote. Tiokwe ya. Osiva. Nini kalia sana musi yoteni. Nduwen rapiu maurete na makupa matrokwa, nikikwa ni masi. Nuomala, navota ni ajiva kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila matapa ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hapa mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Nuhala motola kwa wimu hiyo diaka. Nuomala, mnataka hanipuha na kole eleti. Ni matui oto yuliwa ni unahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Naja iho aswaka vumaaka ni olikana. Mokala waka waka ni ishima.
7: Ko shukuru mwa woki kalihera pipi. Varia rivanyuwa no. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
9: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoja sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote eji wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
10: Maisabo, mashvida.
11: Itento amu.
10: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor e tanto amor.
12: Eis, a vovó tem de me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
13: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
12: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto. Ela e o bebê já estão em casa. Mas preciso preparar alguma coisa para o almoço dela. Sabe como é? Quero agradar a minha esposa.
13: Oh. Assim é que eu gosto. E então, tens alguma ideia?
12: Eu quero preparar algo saboroso e nutritivo para ela recuperar as forças. Ouvi na rádio que peixe seco faz bem. Comprei um pouco de peixe nicuse. Aquele peixe seco pequeno. Mas não sei como preparar.
13: Peixe seco é muito bom.
12: É.
13: Podemos fazer uma receita com coco, amendoim e verduras. Como é costume para as mamães depois do parto. E que tal uma matapa de peixe seco?
12: Matapa de peixe seco?
13: Uhum.
12: Oh, boa ideia, vovó. Ainda bem que a encontrei.
13: Vamos preparar juntos. É simples, saboroso e faz bem para toda a família. Vamos lavar bem as folhas de mandioca e tirar toda a água.
5: Uhum.
13: Depois pilamos com um pouco de alho e sal.
5: Uhum.
13: Numa panela, colocamos a matapa e a cebola cortada aos pedacinhos.
5: Uhum.
13: Juntamos um copo de água e deixamos ferver até que fique sem água.
5: Uhum.
13: Tens de mexer bem para não deixar queimar. Depois juntamos o leite de coco e amendoim pilado e deixamos ferver por 40 minutos. Quando estiver quase pronto, lavamos o peixe seco com água e metemos na panela. Acerta o sal e já está. Pode servir com chima.
12: Muito obrigado pela ajuda. Graças a vovó, a minha esposa e minha filha vão ficar muito orgulhosas de mim.
11: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.